0: Yanni, I kind of remember and say, Rihanna, and I pass here kind of uncle.
1: Damn, I'm him.
0: Uye tuntum a uye tuntum mo uye kokoko nso so a uye fita what you say enti ya ni se ni pa ni ya kokoko ana se mpo na dantem kwa ni aswa wo ho
1: biam se ni wo experience wo funu
0: efunu pa ah mi se mi experience ya normal because me ma me furu se me na mo were e na me de hwe
1: akwa ma chire kwa no
0: ne na aswa se de etie eni wo wu ensesa
1: ye bi ntumi o
0: ontimi sen wo betimi ento wo
1: papa de man kwa heda
0: ento wo
1: Kwa fa na firi maji ze me parki wa mochi kwa na.
0: Me se ento wo ato wa nyo bi da beka se wura ho.
1: Aza na me bra pini kwa na ho ndi on na ye bibia.
0: Wo be wura ho pa. Enti kwa me.
1: Wo be tumi nso di bia.
0: Ya wa senso dia obo ha ni pa nyina tenten ye pe.
1: Ah.
0: Wa sia ebi wa ebi ya da ntem ebi etia.
1: Se bi o ye oba kro betum di se bi. Ne nufu kese kra. Ya.
0: Ne nine ne sans ne sa.
1: Se di parents so atia se no wo to an se wo wu a.
0: Oh ende hu ende hu to na amem.
1: As abem.
0: Oh, abem.
1: Oh, how?
0: Ebe flat. So oda ho flat. E na nipa no enkwa na ewo mu no. E na ma woto una nti kra woto so. Uwu a etese na tie.
1: Mm.
0: Aha, e ba mwa. Ba bi e do be she no, e be mwa.
1: Mm.
0: Unya se obi e wu na ne tu na se na na wote ase no. Ne ti no esi ho no mu chirimpeyin no esi ho sa da bi.
1: Ei.
0: Oh. Na natural one cry I'm not wa wo ko ya tifi. Abige na bi sam se omo ye omo to no so e na se ah. Natural cry fon e mo na wo a wo so ya tifi. E be mo a. E be mo.
1: Enji does it mean say busua no? Na nipa no omde ne kwese mo ogo no na omo nta kwese na na.
0: E no ne ade ba ko so so akwa me menti ase e. Because amu tai ko sha, amu tai ko sra. Mo behu said e na mu ne tie e bia wo behwe no na e bia omo de omo re e hye obi mu e se o nipa so be se ma e bia nipa no omo update oh ne ho ye bibia but e no kra aside no e se mo kohwe na mo hu no se ye maami ana ye papa yi ba bi odanie
1: but e bia me say sometimes you see omo chiro number bobo
0: eh minim ne ba ye
1: Eish.
0: Aso bi enti na ayi fans e mofa womani abre no.
1: Mm.
0: Enti na womani abre no se omo enkonkorhwe emu ne famra. Na we kura na ne hunu ye easy. Ne hunu ye easy na minim ne ama womo twetwen womo na ase.
1: Enti we nti ebusia na oma befa wrong efunu akosi ne gise omo kutu. Ngwa.
0: Minim so mu de ama ebusia na se.
2: Okay.
0: Ah minim
2: 1 0 1.
1: Hey. Ese mo.
0: Minim because obusua ne ewu a Ah nipa no wa wudie emframa nni mu.
1: Mhm.
0: But on se sasa o ji se bia obi a wayare a anaso obi a wanya asira ma nani mu asai.
1: Mhm. Se de biam se tiasi a yetumi ka se nipa di nse no efunu nni nse.
0: Minnim ade minnim.
1: Mhm. Anya mo chirema afu ni bebe so.
0: Mo pa mo chirema mo chira so so shefo. Ai nana ya kase. So no ya mo chama. Mo fra no. No ma mo run down. When you are such a young lady, mommy.
1: Hey.
0: Why, yeah? On this active sitting in our mommy. Mm. Ain't he sanity?
1: Anyway.
0: Mm. Menguana.
1: Me pa Joanna.
0: Hey. Na, nay, my member, the Wakrata Chronicle, eso. Chronicle, so, Eddie, lawyer. Or no enna e jine mu e chucha e je yura kwabna e dubwahe. Lawyer Samuel Atachia wadi nifoni ya babe tu enim hanu mwese yama prosecution kwa dubo fwa mwede subo bo pape yise wano enna wadi 49.1 million akwa kwa tuto adane hon kwa neba nenso womu yue yeti adansi fwe ba yinyi na ubi enti mian chile sebia adane we enu wadi 49.1 million nibi Eko koto toye, ninyi na wama intimi anchele inti ya hunsam wade aba the chronicle dobo kratano imu. Na inusa Musa ena achwa